Počnimo s Europskim vijećem. Ovo vijeće sastavljeno je od europskih čelnika, odnosno predsjednika država ili vlada svih država članica Europske unije. To znači da su njegovi članovi među ostalim njemački savezni kancelar, francuski predsjednik i hrvatski premijer, ali i predsjednik Europske komisije. Svaka država članica u Europskom vijeću ima jednako pravo glasa. Europsko vijeće ima i svojeg predsjednika, koji se bira na mandat od 2,5 godine i ne može obavljati više od 2 uzastopna mandata. Od 2024. na toj funkciji Antonio Costa, bivši premijer Portugala. Europsko vijeće sastaje se najmanje 4 puta godišnje kako bi odredilo opći politički smjer i prioritete Unije. Ono nema ovlasti za pregovaranje ni donošenje europskog zakonodavstva. Njegova je uloga analizirati problematična pitanja i dati smjernice o tome koje mjere treba poduzeti. Uz to, Europsko vijeće stupa na scenu u slučaju nepredviđenih događaja i kriza. Nedavni su primjeri rat u Ukrajini, pandemija koronavirusa, Brexit i financijska kriza. Europsko vijeće također imenuje visoke dužnosnike Unije, kao što su predsjednik Europske središnje banke, visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, te predsjednik Europske komisije. A sada, kako zapamtiti što je Europsko vijeće i ne brkati ga s druga dva vijeća? Poslužite se ovom frazom. Europski čelnici predvode Europsko vijeće. Europsko vijeće dijeli zgradu u Briselu s Vijećem Europske unije. Vijeće Europske unije zaduženo je za svakodnevne zakonodavne poslove. Poznato je pod nazivom Vijeće ministara, jer je sastavljen od ministara iz svih država članica. To znači da se ministri nadležni za određeni resor sastaju u Vijeću Europske unije kako bi oblikovali europsko zakonodavstvo. Naprimjer, ministri gospodarstva i financija sastaju se kako bi raspravljali o financijskim pitanjima, a ministri pravosuđa bave se pravosudnim temama. Njihovim sastancima predsjeda ministar iz države članice koja u tom trenutku predsjeda vijećem. Predsjedanje vijećem svakih 6 mjeseci preuzima druga država članica. Vijeće Europske unije pregovara o europskom zakonodavstvu i donosi ga u suradnji s Europskim parlamentom. Te dvije institucije također donose proračun Unije. Kako lakše zapamtiti naziv ovog vijeća? Jednostavno je. Samo ovo vijeće u svojem nazivu ima Europsku uniju, a uz to ima i drugi naziv, Vijeće ministara. Taj drugi naziv opisuje njegov sastav, jer ga čine ministri iz svih država članica. A sad razmotrimo Vijeće Europe. Vijeće Europe je zasebna organizacija i nije institucija Europske unije. Ima čak 46 država članica, znatno više nego Unija. No svih 27 država članica Unije ujedno su i članice Vijeća Europe. Uz njih tu su još Ujedinjena Kraljevina, Turska, Liechtenstein, Švicarska i mnoge druge. Vijeće Europe osnovano je 1949. i najstarija je međuvladina organizacija na svijetu. Smješteno je u francuskom gradu Strasbourgu, gdje je i službeno sjedište Europskog parlamenta. Dapače, parlament je prije održavao plenarne sjednice u zgradi Vijeća Europe, zvanoj Palais de l'Europe, odnosno Palač Europe. Kasnije se preselio u svoju zgradu koja je s ovom povezana mostom. Vijeće Europe bavi se zaštitom ljudskih prava, demokracije i vladavine prava, a ima i svoj sud, Europski sud za ljudska prava. Njemu se građani mogu obratiti ako smatraju da im je država prekršila prava ili ograničila slobode. No žalbu mogu podnijeti tek nakon što iscrpe sve pravne mogućnosti u svojoj zemlji. Kao matična institucija Europskog suda za ljudska prava, Vijeće Europe prvenstveno nastoji spriječiti kršenje ljudskih prava, što čini donošenjem konvencija. Konvencije su međunarodni pravno obvezujući sporazumi. Prva konvencija Vijeća Europe bila je Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koje je polazište njegovih aktivnosti. Potpisale su je sve članice vijeća, a u njoj su navedena prava i slobode građana koje treba štititi.

0: Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
1: Це говори о європейському законодавстві, обично се спомінює обсижні документи, попут заєднички поліпривредне політики, прорачуна унії ілі європейського зеленок плана. Но рідко се говори о чиненіці, да вечіна європейських прописа утече на свакодневний живот у градовима і регіяма унії. Стога је главни циљ Европског одбора регије заштитити интересе локалних заједница. Европски одбор регија или скраћено одбор регија тијело је које савјетује европске институције. Његова је мисија приближити европске политике грађанима Уније. Članovi odbora razmatraju potrebe i zahtjeve regija te analiziraju europsko zakonodavstvo kroz lokalnu prizmu. Tako je odbor regija u suradnji s Europskom komisijom objavio priručnik o zelenom planu za lokalna i regionalna tijela vlasti. Europska komisija, Vijeće Europske unije i Europski parlament moraju zatražiti mišljenje odbora regija o svim propisima koji se odnose na lokalnu i regionalnu samoupravu. Ako se taj korak preskoči, odbor može pokrenuti postupak pred sudom Europske unije kako bi obranio svoja institucijska prava. Usto može iznijeti svoje mišljenje o bilo kojoj temi ako smatra da se nešto protivi lokalnim ili regionalnim interesima. Ako vas zanima kako radi sud Europske unije, poslušajte podcast na tu temu iz serije Izgubljeni u žargonu Europske unije u produkciji Europskog parlamenta. Europski odbor regija osnovan je 1992. ugovorom iz Maastrichta kao tijelo koje će zastupati političare iz europskih regija i služiti kao poveznica između građana Unije i njezinih institucija. Prva sjednica održana je 1994. u Briselu, a izvorno su članove odbora imenovale države članice na mandat od 4 godine. Sastav odbora promijenjen je ugovorom iz Nice, kojim je definirana njegova današnja struktura. Mandat članova sada traje 5 godina i za razliku od prije, oni moraju poticati iz redova regionalnih ili lokalnih vlasti. Odbor regija ima 329 članova koji se sastaju na plenarnim sjednicama i brane interese više od 92 tisuće općina i 240 regija iz cijele Unije. Države članice zastupljene su proporcionalno veličini svojeg stanovništva, otprilike kao i u Europskom parlamentu, odnosno zemlje slične veličine imaju isti broj članova. Naprimjer, Njemačka, Francuska i Italija imaju najviše predstavnika, svaka po 24. S druge strane, najmanja država članica, Malta, ima samo 5 predstavnika, a Cipar i Luksemburg po 6. Tim se pristupom u obzir uzima veličina stanovništva, a istodobno se osigurava da velike zemlje ne steknu previše moći. Slično kao u Europskom parlamentu, članovi odbora regija podijeljeni su u političke klubove, te između sebe biraju predsjednika i prvog potpredsjednika na mandat od 2,5 godine. Predsjednik i prvi potpredsjednik surađuju s povjerenstvima na izradi mišljenja, izvješća i rezolucija o kojima se glasa na sjednicama odbora. No djelatnost odbora regija nije isključivo politička. Jedan od njegovih ciljeva je potaknuti sudjelovanje na regionalnoj, lokalnoj i individualnoj razini. Stoga poziva regionalna i lokalna tijela vlasti, udruge i nevladine organizacije, stručnjake te pripadnike akademske zajednice i civilnog društva da sudjeluju u njegovim anketama, savjetovanjima i događanjima. Jedno od takvih događanja je Europski tjedan regija i gradova koji se održava u Briselu svakog listopada. Na njemu se okupljaju političari, stručnjaci i predstavnici poduzeća, financijskih institucija te lokalnih i europskih udruga. Tijekom tog četvrodnevnog događanja, više od 1000 govornika raspravlja o lokalnim i regionalnim politikama u Europskoj uniji. Odbor regija također organizira dodjelu nagrade za Europsku poduzetničku regiju. Za nju se mogu prijaviti sve europske regije s političkim ovlastima koje smatraju da je njihova poduzetnička politika dostojna nagrade. Dobitnici nose titulu Europska poduzetnička regija za određenu godinu. Tako su 2025. tu titulu ponijeli Krapinsko-zagorska županija, Španjolska pokrajina Galicija i Mazovjetsko vojvodstvo u Poljskoj. Europski odbor regija također potiče mlade političare da se angažiraju u političkom životu i osigurava im prilagođenu obuku. Usto poziva mlade čelnike na svoje sjednice i događanja poput Europskog samita regija i gradova, gdje se mogu upoznati s gradonačelnicima, regionalnim čelnicima i zastupnicima u Europskom parlamentu. Europski odbor regija djeluje kao poveznica između europskih institucija i građana davanjem glasa lokalnim i regionalnim tijelima vlasti, koja su u bliskom kontaktu s lokalnim zajednicama. Kako se Bruxelles i Strasbourg mnogima od nas čine daleko, odbor regija nam ih približava. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
2: EU har i de senere år registreret et stort antal asylansøgere. Alene i den første halvdel af 2024 blev der modtaget over 500.000 ansøgninger. En tredjedel af asylansøgerne er kvinder og piger. Men spiller kønsaspektet en rolle i asylprocessen? Du lytter til øget indsats og effektivitet. Bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på et centralt emne inden for asylansøgninger i EU. I dag skal det nemlig

0: neumorno radila na podizanju razine kulturne osviještenosti u Europi, a njezina je ostavština vidljiva u inicijativama poput programa Europske prijestolnice kulture i fondacije Melina Mercuri. Slušate posebnu seriju podcasta Povijesti činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice. Marija Amalija Mercuri, odmilja zvana Melina, rodila se 1920. u Ateni. Nakon studija dramskih umjetnosti ubrzo je postala jedna od vodećih kazališnih glumica. Proslavila se ulogom u predstavi Tramvaj zvan Čežnja 1949. a nedugo nakon toga osvojila je nagradu Marika Katopuli za najbolju žensku ulogu. Prvu filmsku ulogu ostvarila je u filmu Stella Mihalisa Kakojanisa, koji je dobio pohvale na filmskom festivalu u Cannesu 1956. Upravo je ondje upoznala budućeg supruga i suradnika, američkog redatelja Julesa Dessina. 4 godine kasnije, na tom istom festivalu, osvojila je nagradu za najbolju glumicu u filmu Nikad nedjeljom, koji je dobio i 5 nominacija za Oscara. Dana 21. travnja 1967. dok je nastupala u Njujorku, Mercuri je saznala da je vojska izvršila državni udar u Grčkoj i uspostavila vojnu huntu, poznatu i kao diktatura pukovnika. Od tada je koristila svaku priliku na pozornici za javnu osudu hunte, ponavljajući slogan "Demokracija će pobijediti". Narednih 7 godina podizala je razinu osviještenosti diljem svijeta i pozivala na povratak demokracije. Pukovnici su joj oduzeli grčko državljanstvo, no taj je potez samo ojačao njezinu odlučnost. Jedne noći u 4 ujutro nazvali su me iz Daily Maila i rekli: "Oduzeli su vam državljanstvo." Bila sam prva koji su to učinili. U polusnu sam na nebaštečnom engleskom odgovorila: "Rođena sam Grkinja. On je rođeni fašist i umrijeće kao fašist. Ja sam rođena Grkinja i umrijeću kao Grkinja." Unatoč prijetnjama, pa čak i pokušaju atentata, nikad nije posustala. Nastavila je borbu kroz govore, koncerte, intervjue sve do 1974. kada je demokracija u Grčkoj ponovno uspostavljena. Mercuri je pomogla u osnivanju panhelenskog socijalističkog pokreta te 1977. izabrana za zastupnicu u grčkom parlamentu. Nakon što je ta stranka dobila izbore 1981. postala je ministrica kulture. Bila je prva žena na toj funkciji i grčka ministrica kulture s najduljim stažem. U tom je razdoblju potpuno preobrazila kulturni život u Grčkoj. Uvela je besplatan ulaz u muzeje za grčke državljane, promicala obrazovanje kroz kulturnu baštinu i pokrenula velike projekte poput Muzeja bizantske kulture u Solunu. Poznata je i njezina kampanja za povrat partenonskih skulptura.
1: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
0: Što je Shakespeare za Englesku? Ili katedrala Svetog Pavla? Što je Taj Mahal za Indiju? Što je Sikstinska kapela za Italiju? Partenonske skulpture naš su ponos, naš identitet. Današnja poveznica s grčkom izvrsnošću. Umjetnička djela koja su sinonim našeg poimanja demokracije i slobode. Njezino najupečatljivije postignuće na europskoj razini je pokretanje inicijative Europske prijestolnice kulture. Atena je 1985. postala prva europska prijestolnica kulture, nakon što je Mercuri uvjerila europske ministre kulture da stave kulturu u središte identiteta Europske unije. Promicala je kulturne poveznice s istočnom Europom, čak i prije pada željezne zavjese. Potkraj 20. stoljeća još je jednom spojila